sini daerah kebetulan kita. Kita nak mandi ni, daerah sini, kiri kalau. Kiri kita, yuk, kiri.